0: उनसे मरा?
1: ओ क्रिश्चियन, मस मायो से गुरु ये पचक आपको नहीं अरुण मसी गुरु
0: बहुत तजुर के ना सलेब इंडली के पनाउन मारा दिखो गुस्तो दो दे अनक अबनॉर्मल
1: क्रिश्चियन
0: हिबाउ इंग वक कोई कलेवत अबनॉर्मल उसे लिहुका गिदायुन मिंत्रा सायो पा
1: ओ क्रिश्चियन ओ हिबाउ इसा के बिसा गुल से मही तबो सबाता ayaw kalimot nga anak na to siya.
0: Wa ko'y anak abnormal.
1: Christian!
0: Di man ay gini, ha, Mara? Wa ko'y anak nga abnormal.
1: Oh.
0: Sige.
1: Christian!
0: Di na lang natutas o lang ito panasulti. Kino na po'y buhato nini.
1: Oh, Christian. Pagamping di ha, Dom.
0: Sige, bye.
1: I love you.
0: Bye. Hanggang nga, Mara. Murag, plano pa niya nga sagulan og abnormal ang among kaliwat. Di ginoon ko musugot. Dili kita. Ani lang una ko mong irag-irag din sa double dick na hidaanan. Di pa ko matok. May gipahapot pa ko. Oh, siya na tingali ni. Oh, siya na yun. Si Clara. Kumusta na ka? Di ka busy di ha? Tubayan ko siya.